Ja, jeg vil ikke skremme dere, men nå sprenges snart hele vika, dynamitt er anbrakt rundt hele januar. Hør, har de livsmot, frøken, jeg skal si det trenges. For kanskje før de vet, er de og kavalerne der de var. Se opp, vær især, varsko her, til lunta der de

Vekt. Om jeg stopper lapper eller sture trapper er jeg like perfekt. Jeg er fikk så fjong i kjøkken og salong. Kan lave buljong på tysk og fransk og sang. Jeg bare kommer langt, jeg skal få leve og bange. Jeg blir festet hos dem. Jeg er særlig færre i salat og dessert. Med minste kunst er å sylse stikkelsbær og salte kviser. Og ryste haneknær og pisse.

0: Ja, det var på selve avstemningsdagen. Jeg hadde nemlig en vise i revyen der, Arne Svensen, og den het Det er lidelig flaut av gett å drekke bare vann. Blanda med viske kan det gjått en nød gå an. Men sånn som den vannet rukser med, og kjæringer vasker bukser med, negg om jeg drekker det.
1: Jeg var lidelig tørst en dag jeg fra en real rangel kom. Det svidde i min vomm, men pungen den var tom. Det skal man fortelle slik, men da jeg kom forbi en spring, så pina det stakk jeg bort til å drakk, mens folk sto og blodde omkring. For en lille flaut av gutt å drikke bare vann. Jeg blanda med viske, kan det jo til nød gå an. Men slik som det vanner okse med, og kjæringer valker bukse med, negg om jeg drikker det. Tidlig den neste morgen, jeg til monopolet drar. En flaske vin jeg tar, men den var litt for klar. Så stakk jeg alltid opp til direktøren og tok en lite grann. Det går ikke an, du må da på faen ha litt vin opp i vannet ditt, mann. For en lille flaut av gutt å drikke bare vann. Jeg blanda med viske, kan det jo til nød gå an. Men slik som det vanner okse med, og kjæringer vasker bukse med, negg om jeg drikker det. Han farsta som lå og svømte i kanalen er en mann, men det går ikke an å omgå slik med vann. Han måtte gi opp og tappte jaggu flere hundre pund. Han var flau som en hund, men jeg skjønner grunn, han hadde fått vann inn i munnen. For en lille flaut er gutt å drikke bare vann, blanda med viske kan.

Veldig populær sjømannsvise, denne gutten som har vasket seg, jeg har hørt Bjørns Rolf, og den har jo spilt inn av masse norske artister senere. Og Ernst Rolf, han ja, tok også en Tyrolle-låt. Veldig spesiell, det ikke mange som har sunget den her, og hvor populær i Norge, det vet jeg ikke hvor stor den var her i sin tid. Men jeg vil nok si dette blant en av Ernst Rolf mest fengende viser, innspilt i august 1932 i Salzkammergut.